Han svaraði, rast ikki, tær eru við okkun, eru flæri en tær, og eru við tæmum. Onnur kongabók 6.16. Hestar voknar og en stórur herur höttu burst profeten inni í dóta. Unki tænar hansar var vorum bensjen. Hvordan skulle det slippe undan en så stor en flotje av våpna og månen? Men profeteren sa vi øren egen en tæner. Han sa en her vi nek bedre våpna som helt vakt i dem. Eldhester er styrkere enn vanlige hester, og eldvåkner er nek bedre enn jadnvåkner. Og så leiser det eisen i okkara døv. Motstømen sannleikene ser mennesker, Þær hafa stóra áverskan í samfélagum. Þær eru lærtir og snildir og sannleikin við lúti virtur að tæma. Men korstinni hefur gudsmæðurinn onga grunda öttast. Kjönnlegir og ókjönnlegir skærar útbúnur við stórar megi er að súju rættvísnar. Gud hefur stórar herar til ræjar að neyjar þeim. Megin sum er að hinni góu og sonnu sújunni er større enn meg i ønskaparens. Læt jeg kun tog vi treste genga fram, som med vår vi underfotlar vogn, som hevjer han opp om atlan iva og ötta. Vid ero av henne sikrand støyene. Struje kan gjøre svårst, men vid ero viss om urslite. Trygg som hever god visser, hever støst og meina. Tær er vi okkom, er flere enn tær, og er vi tær.

Så bjørn den hjertelig velkommen til sentensen av Bilselongt, Preben Hansen og Jekvann Sune Danielsen. Og i morgen kommer vi til å høre et lite innlegg fra Eivind Bringsberg. Han vil ringe han opp, og så har han en oppmuntrende ting til Tuin. Der kommer vi til å støtte. Og så får vi til enda vi et lite innlegg fra Kors Kristensen. Så her jeg kan glede seg til, og vi håper at du er hengende vi, eller kanskje kopter på søttene, vi finner det at du. Så hjertelig velkommen til sendingen, og bil så langt.

At han har vidt ei hørt et innlegg fra Ivan Brinksbeck, så hørte vi Chris Tomlin sin Jeff Jokon, og heite og leie ved øyelige aktuelt inn i støvende som Ivan tog seg om, Lord, I need you. Nå får vi høre MC Restorff, der finnes en vogn.

0: inn og rensa sitt lúv og taka rei lúv nú hann skal einde standa framfyrir Gud sum dómara og Gud Jesus Kristus skal døma til ein evig fortapelse bortsett frá asjon synd. Hetta er pastor av evangelien og vi mu ikkje batla den vi mu ikkje sjela suyu so ber sig at Kristus bjóðar öllum velkomnum til geran men einde så skal han eisen standa som domare i vil kvarjun einstøkun menneska som føtter i henne heim.
1: Og vi hesson åren så færa vi til takka fyrir okkur i kvöld. Vi skal boa fra at henda sendingin og forhånds til fyrirjöken bøybdina vi da høyre lindin hvert mykje kvöld lokan nøytjan og i studien kvöld var Sjøyman Absalonsen og Jekvan Zakariasen. Teknikar var Tore Paulsen.

God morgon og velkommen av Bildsland morgon. Og her I utdragsnavnet Etno Hamberg. Vi har imens av skrånene. Får vi en gest, og det sammen med at jeg tåse om salmaskalde Line Sandell, en tjeneste kvinne herrens, så har jeg hørt sannsyn fra henne. Til dere som tåse vi har av skrånene, og sånn har vi prat og tonelag. Vi tar ikke mer å si en god tonelag, men... Og vi færre I morgen og legger fire vi Alex Berensen, vi sender noen løyve for fire

Her var det Alex Berenger ved sangen om Løyve for Vire. Og jeg tenker at det Løyve er jo mer enn bare tattoosart. Eller tattooser. Og jeg husker at man får spille en sangkastrap en av veien, og det en vi ser som nevnes Hold On.

og leir kvöld klokkan 22 og sunnukvöld klokkan 20 og mánadag klokkan 5. Minst til. Gjersa slottur klokkan 4 mikdegin. All in

Sál mun takkar tær Gud fyrir kvílu og tryggt og í trunni að Jesusa fullgjörda verk á Golgata. Jesus sigur og í Matteus 11:28 Komi hýjar til mun öll tíð som arbeja og genga undir tungum byrun og ég vil væta tykkun kvílu. Byrunar kunnu vera ímiskar tjá okkur menneskjum. Tjá nökrun ta sjúka, tjá örun ta sorg som nýver. Men ein byran vid öll nývast av, synda byran. Og ta just tui at Jesus byr til koma til søyn. Tui han hefur bori alla synd okkara, og heilaja líka med synum. Okkum til friar kom refsingin nýr á hann, og av sarun hans fingu vit halsubeld. Verin eir ongan fri, og tui kan verin ongan fri djeva. Om tui landist etter fri i salina, så leita bostur fra verinni, og leita til Jesus. Tui best tja Jesusi kan ofrigjurin stillast og salar tostin slötjast. Og ta fyrstane fastu at kjenna sannleikan og Jesusa åron at han vil veita ter kvilo. Kvoi vil nu Jesus gjere hetta fyri okkun? Jo, Tui Gud kærleiki, og ans og Gud sundi kærleika sun vi Jesusi, solais sundi Jesus sun kærleika til okkara, ta han a Golgata vann sigur a Satans og deians valdi, og vann okkun tær og mer, ein evian sigur, så vit og i trunni á hansara fullgjörda frelsunar versk, eia visshætt evia kvílu og sælu, heima og i Guds evio bústöfun. Kæra menneskja, öttast ei dægin som kemur, kvíl og i hans kærleika best, legg tú best allt og i frelsarans hånd, allt bægi smått og størst. Amen, og Jesus er navn. Amen.

Ver er stersk i herranon og i kraft veldes hansara. Færre og i ödel herrklæge gods, så til kunna vara mett etter a målstøv hinn enda det, og standa etter at ha vunne sigur av ödlum. Standet ha gjerd om lendar tikkara vis handlaika, og letin og brinjur rattvysunar. Heve som skekvar av fautunum, bardei av hoen, og i evangelium,

Jeg heter Olva, og jeg født og oppvaksen og i Vaje. Men da jeg var holdt annet år, da flyttet jeg til Skalavikar av Bykva. Og her fra minnes jeg den første sangen som jeg har dovet. Og så må jeg si at jeg ikke tåner i heisen. Men det som jeg lærte her var beste bok av boken her, Bibelen som er med. Og jeg sang den vi omkring tåner, som sagt. Og da vet jeg at jeg eiler platt i Arkham, da jeg møtte meg, lukket nesten til sin dødsjende det, at det var eneste folk som hadde hørt synsja en heilandsang og ikke hadde tåner i heisen. Men tannsankeren har vært gjort et stort inntrykk på meg. Det er Bibelen til mamma. Alt det som jeg vet, la Bibelen til mamma av nattbarnen. Og hun var sliten. Og så var det distansiama. Først var hun dansk, så ble hun førersk. Og det var lykke til henne av dødsende det at Bibelen la av nattbarnen.

Det er ut i sannsyn, og det husker jeg eisen om, sier menn og sier til noe som utbudden er forrige kjente da. Og hvordan det er viktig det å være ansett, sier noen, og hvordan det er gjenke og på det der er. Og så om enklander som kommer til sier menn og sjøt i her. Men alt som undrer meg som baden til å være at enklander sitter vi sier menn som sjøt i her, at jeg skulle fære fra seien og fære inn til Bethlehem og leite etter battene som var født til Bethlehem. Men så sa jeg, «Ansjen ansel her som jeg sutt og anser etter mer». Men så, det er mamma englander, suttast ikke alltid. Og det var så det at jeg godt tog at seien, men det forrest jeg god og sent omklare englar som ikke suttast, lykka som han gjør til mer. Og så eisene sannsjønne heilige stund til å ha folk våre deler nyer. Jeg skilte det ikke ordentlig en stund kan dele nyer. Det var sånn omtalt i munnen øyre. Men så sa jeg om jolen er i heilav og sånne din skal holdes heilavur. Det må være tog at det er den aller dyreste stunden som er aller heiligest da Jesus var født. Og jeg holder det enn at det må være det aller heiligeste som må være at Jesus kom og ble født.

Vere stersk i herranon og i kraft veldes hansara. Færre og i ödel herrkla i gods, så til kunna vara mett at kjera motstøv hin enda det, og standa etter at ha vunnet sigur av ödlum. Standet ha kjert om lentar tikkara vis handlaika, og leten og brinn

God morgon og velkommen av Bildsland morgon. Og her ute av slånet Edna Hamberg. Vi tar i mest av slånet. Får vi en gest, og det samme vidt at jeg at tåse om salmaskalde Line Sandell, en tjeneste kvinne herrens, så har jeg hørt sendt fra henne. Det noe som tåse vi tar av slånet, og sånn har vi prat og tonelag. Vi tar ikke mer å si å gå an tonelag, men... Og vi færre i morgen og legger fire vi Alex Berensen, vi sender noen løyve for færre videre.

Her var det Alex Berensje ved sangen om Løyve for Vire. Og sikkert at det Løyve jo mer enn bare til at du sørst, eller til at du ser. Og jeg husker at man får spille en sang av Svjapen av veien, og det en vi ser som nevnes Hold On.

Og jeg halte at vi færre at tegge en sang etter av Justin. Og da valgte jeg at høre en sang for Ebenezer-kårene som nevnes Kanas land.

Her har du vidt melene. Lutzen, synes jeg, gjør det sintere til kast, og til å fløve nummer halte herrens henter fra 2004. Og hette her en solmer som Lina Sandell hever ist. Og Arne til så hette vi Anne Haberger og utvarstående, og vi har tås om Løyve tja Lina Sandell, og om henne, særlig om henne Sancher og henne Løyve, ja. Så, og annars så vi kommet til enda når vi sendte inn annars det som vi så har haft og det, og jeg vil ikke langt. Og så som sagt så har vi tås om Solmaskalt Line Sandell, en tjeneste kvinne herres, og til å prate vi Anne Haberg. Vi får takke vi okkon, og innskje utlån en framhaldende en gående, og her og i studioen vår, Edno Haberg.

0: Hei!
1: Gjerstadslåter tone like a sendingen for de unge og lintene. Kvann mig i dag klokken 4, og sendingen blir endersendt frugjakvöld av midnatt, og leierkvöld klokken 22, og sunnekvöld klokken 20, og månedag klokken 5.
0: Minst til!
1: Gjerstadslåter klokken 4, mig i dagen, og lintene.

Vi sender nu framhaldsøvna Føtter av Nutjon som Charles Colson har skrivet. Jon Peter Jakobsen har omsett og Jonfinn Petersen leser.

Alltaf í góa, Sarah Gross, I Wanna Be One of Them When the Saints Go Marching In. Vi færa svojana til enn duett, og ofta tatt hugsa duett, så det klassiska dramaran kon, og det sinja, og mot endan så hitja det så djupt inn I ein og kvarnurna, at det blir alt skal være romantisk, eller så. Men duett så negv, det kan være en duett med en gitar, en saxofon, og her som fører at tveir mannlige sangarer, og tveir som, ja, til nekka vi, Trímis kvad nemur okkon, trímis kvad fyrir raddur, etla raddur som tala til okkur, som lukkar som fær I jöknin inn til bullseye og her som bara, åh, det gota. Og etter her en sånn duett fyrir mér. Etter middelen Glenn Campbell, Sala og Rust Half, augunja Glenn Campbell frá, I halde fra 2005, etla herra lei, dem sjöra det sikker, men hon fra 2005 nokt, og augunja nevns Show Me Your Way, og etter virkelig en prakkfulla sanger og prakkfulla framförder The Greatest Gift of All.

prakfull rødnar tja Glenn Campbell og Rustaf. Her var det The Greatest Gift of All av ugonan tja Glenn som nevndist Show Me Your Way. Løyve relasjoner til glede, sorg, gammel, olvare og så videre. Og vi fatt en gitarrist nå, og vi nevnest James Hara. Han hever et instrumentallei her som, jeg vet ikke om det var vimmen, John, han kallet lei etter et eller annet originaler, men for jeg da kanskje skal si at her mer, så kan jeg si at tøkning som er Jekman Sundhansen, og hver dag føring som er skrevet av lei, så kunne det være at vi kunne kalle lei for Jekman Sundhansen og Høgne. Det her James Hara, Gerald.

lusherter krasadeltene her alintene, og vi sender mandag klokka 16, torsdag klokka 22 og leiernatt klokka 2. Og så kan jeg lukke opplyse av sentrum FM-frekvensene som linten høres da. FM 101,1, 103,3, 92,3, 92,5 og 93,3.

Her er bare en Gordon Mott av utgående Love, Love, Love. Her sang han om at her, eller, det var en kanning, George, ble han fra at her om at jeg vet ikke akkurat tølen vår, men det var nok imot til at 85% av tusen store for det henter omgang til. Og her sier nemlig Gordon Mott, hvis du har tog til at fra benchen, eller øttast, så har du en tog til at be. Gordon Mott, time to pray, I will go and love, love, love. Vi får til Jimmy Needham, utgå hans Clear the Stage, og her da Arrows. Jimmy.

Ja, tonen boa fra Akrasavaldene kom at enda fyr jo i det. Mandar klokkan helt seitjan om ikkje se. Ja, så det ikkje verste tunne å gjøre ved det, men helst at du lurtar etter en endsending. Tui vet endsenda nemlig eisne. Torskvall klokkan 22 og leier nått klokkan 2. Krasadalden, tonlagasendingen, Vestertøyen Høgni Haberg Hansen og teknikeren Kjammar Egon Sone Danielsen. For jeg takker for det og takker til her og hever lutt også. Jeg vannet det at du er en gående det og jeg vil lukke som. Vi vet ikke alt det her er sånn jeg annet som er gjørst til tøyen. Og jeg husker og i hoa at det skal være til tilsikning. Her var Nordlig gående det. Takk for det. Vi vil at vi nå gjør feskere sending kommende vikken måned klokken 16. Farvel.

For jeg er velsignet ved Nekongåen, sangrøtten og tonleikere. Og derfor nok det ikke vi heter Leie som nå har alltid spillet for Tikkon. Det Kristina Berensen som har innspillet Leie, som nok så velkjent. Det heter You Say So, let dere lyst til å lære.